0: Моя ушиса. Мариан за моє серце.
1: Карацереса слина.
2: Така сарацерата кисо.
0: Сърчно с душе.
3: Им писане мелодие.
0: На актуалу.